0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Willow Sage Hart sammen med sin mor, Pink, Cover Me in Sunshine.
2: Lige om lidt, der kan du høre Thomas Hougaard i din radio. Han er nemlig klar med nyheder fra ind- og udland.
1: Lige efter irske The Script og Man in the Arena. If I stay-

0: Det vrimler ind med sms'er i indbakken. Tak skal I have for det. Nu er der altså ikke mange minutter til kampstarten mellem Viborg og AGF. Først så skal vi forbi en radioavis, men inden da, så tager vi lige George Ezra med Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this.